Pada hari ini 18 hari bulan Jun dalam tahun 1948, darurat telah diisytiharkan di Perak dan Johor. Pengisytiharan yang melakar sejarah hitam dalam lipatan sejarah negara ini dibuat ekoran dari keganasan dan mogok yang dilancarkan oleh Parti Komunis Malaya PKM. Pemberontakan ini diadakan berikutan kejayaan Parti Komunis China yang mencapai kemenangan di China. PKM merancang untuk menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu dan memerintah negara ini. Gerakan keganasan yang dilancar oleh PKM ini menimbulkan rasa kebimbangan dalam kalangan rakyat dan mengancam ekonomi negara. Pengisytiharan darurat dibuat bagi memudahkan pasukan keselamatan menjalankan gerakan membendung dan membanteras PKM. Antara langkah yang diambil ialah membesarkan pasukan askar Melayu, menubuhkan jawatan kuasa kerja perang dan rancangan BRICS. Hasil kerajaan yang berterusan membuahkan hasil apabila PKM bersetuju meletakkan senjata menerusi perjanjian Hat Yai pada 2 Disember 1989. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Sorry lah sayang, abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Lepas tu dia nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu, nak balik dah tu. Kawan pula macam tolong pergi rumah dia, kucing dia beranak pula. Sorry lah sayang, sumpah abang tak tipu. Allah, abang tak tipu.
1: Amboi amboi, kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
2: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga, otak penipu.
3: Nak hidup, Pak.
1: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.
4: Jom keluar Max Fest Ipoh 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Klik 96.2 MHz, Lenggong 64.2 MHz. Jom dengar FM, saluran efektif.

Nak minta lagu? Nak bagi ucapan? WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp, komen.

0: Datuk Ramil Sarif keliru eh. Macam saya sangat kena untuk tajam-tajam kita petang di Berfim. Saya teruskan nak kena.
1: Baik, terima kasih yang masih bersama kami ni. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ni, kami sedang mengadakan promosi filem Faha Hybrid. Jadi untuk bersaiz skrin ketebalan 8 inci, harga dari RM1,399 selepas try-in dan juga selepas diskaun hanya RM799. As untuk 10 tempahan terawal hanya perlu bayar RM549 sahaja dan percuma cadar 6 dalam 1, bayaran secara COD dan pengantaran percuma. Untuk bertempahan 019-414-4288. Dan kepada anda yang baru yang dah buat tempahan, terima kasih juga. Dan pendengar sekalian, untuk promosi segmen kedua, Kana bawakan model premium yang paling mendapat sambutan, iaitu tilam premium herbal ayurvedic. Tilam ni digabung dengan 5 jenis herba terpilih dan bahan dalamannya menggunakan kompres foam dan sedoran getah dan ribbon high density. Gabung ni memberikan sokongan badan yang baik dan keselesaan lebih optimum ketika tidur. Dan lebih menarik, tilam ni datang dengan jaminan sehingga 10 tahun. Jadi untuk tilam premium herba ayurvedic bersaiz skrin ketebalan 8 inci, harga asal RM1,699. Dan ada tilam lama boleh try-in, dapat potongan RM300 dan tempah hari ini dapat diskaun tambahan RM300. Jadi harga RM1,099. Untuk tilam herba ayurvedic ni, khas untuk 10 tempahan terawal dapat diskaun RM99. Jadi harga perlu bayar RM1,000 sahaja. Harga dari RM1,699, tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja untuk dapatkan tilam premium herba ayurvedic ketebalan 8 inci bersaiz skrin dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran pun COD sampai rumah terima tilam baru buat bayaran. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp jadi talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga, iaitu tilam super premium herba sabut. Gabung dengan 7 jenis herba terpilih, tilam herba sabut ni sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, mereka yang baru menjalani pembedahan untuk orang gemas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Jadi kenapa Kana selalu cadangkan tilam sabut untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan? Kerana kebanyakan tilam foam, walaupun menggunakan foam high density, masih diperbuat daripada foam. Jadi apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama kelama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendun. Tapi tilam herba sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lama. Dan sebab itulah ia tidak mudah lendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Di luar sana untuk tilam sabut, harga biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000 ya. Tapi kerana Herbal Fame adalah pengelola sendiri, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna. Jadi kena terus dengan harga promosi untuk tilam herba sabut untuk bersaiz skrin ketebalan 5 inci. Harga selepas try-in dan juga harga selepas diskaun hanya perlu bayar RM999 untuk bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Untuk bersaiz skrin ketebalan 6 inci perlu bayar RM1,099. Harga yang kanak sebut ni adalah harga selepas try-in tilam lama dan selepas diskaun. Kan? Dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Boleh call kami di talian untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, Kana ringkas ke semula promosi yang sedang berlangsung untuk tilam bajet Saha Hybrid Bersaiz Queen ketebalan 8 inci hanya RM549 sahaja dan percuma cadar 6 dalam 1. Dan untuk tilam premium Herbal Ayurvedic Bersaiz Queen ketebalan 8 inci hanya RM1,000 sahaja. Manakala untuk tilam super premium herbal sabut bersaiz Queen ketebalan 5 inci hanya RM999. Untuk 6 inci RM1,099. Dan setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma. Dan pengantaran percuma untuk seluruh Semenanjung. Ha, mana tahu dari negeri lain pun boleh dengarkan siaran dari Perak. Jadi boleh dapat pengantaran percuma untuk seluruh Semenanjung dan bayaran secara COD. Jadi boleh tempuh di talian 019-414-4288. Boleh call, boleh WhatsApp kami 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada petang ini. Jangan tunggu sehingga terlalu lama menjadi terlalu lembut, tenggelam ataupun menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Mengucapkan terima kasih. Selamat maju jaya dan selamat meneruskan aktiviti harian anda dan salam sejahtera.
0: Baik, terima kasih Kana.
2: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada yang ye, the more.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 4:30 petang. Ramai 116 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 di Perak berjaya memperoleh purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Perak Ahmad Faizul Mak Yazid berkata prestasi negeri turut menunjukkan peningkatan apabila PNGK Perak meningkat kepada 2.91 berbanding 2.85 yang direkodkan pada tahun 2024. Kadar lulus penuh STPM 2025 di Perak pula ialah 99.15% dengan 44 buah sekolah mencatatkan kelulusan 100%. Secara keseluruhan, seramai 2,832 calon sekolah daripada 58 buah sekolah menduduki peperiksaan STPM 2025 di negeri ini. Seorang tukang kebun didakwa di Mahkamah Magistrate Batu Gajah hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di Kampung Gajah minggu lepas. Muhammad Farizal Fazli Muhammad Zulkifli, 30 tahun, didakwa membunuh Muhammad Fahmi Abdullah, 29 tahun, antara 4.30 pagi hingga 5.49 pagi pada 10 Jun lalu. Kesalahan itu didakwa dilakukan di tepi jalan utama Jalan Transperak dalam daerah Kinta. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh di hadapan Magistrate Muhammad Haris Muhammad Mazlan selepas pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah menetapkan 20 Julai depan untuk sebutan semula kes. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menafikan penglibatannya dalam hebahan berkaitan pendaftaran saudara baharu atau mualaf yang tular dalam media sosial baru-baru ini. Dalam satu nyataan menerusi media sosialnya, UPSI memaklumkan poster hebahan yang bertarikh 15 Jun itu tidak pernah dibentangkan untuk pertimbangan atau kelulusan pihak pengurusan universiti berkenaan. UPSI memandang serius perkara ini dan tindakan lanjut sedang diambil bagi memastikan perkara seumpama itu tidak berulang. Terdahulu tular dalam media sosial satu poster berkaitan kelebihan untuk mahasiswa yang mendaftar sebagai saudara baharu. Seorang lelaki maut selepas kereta yang dipandunya terbabas sebelum melanggar pembahagi jalan dan terbalik dalam kemalangan di Bandar Baru Lenggong awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Noor Ahmad berkata, jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lenggong tiba di lokasi pada pukul 7.24 pagi selepas 2 minit menerima panggilan. Pihaknya mendapati seorang mangsa lelaki berusia 53 tahun tersepit di bahagian tempat duduk pemandu. Katanya kerja penyelamatan menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 8.40 pagi. Sekian Warta Perak 4:30 petang, Malaysia Madani Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian. Allah.

0: Pada hari ini, 18 hari bulan Jun dalam tahun 1948, darurat telah diisytiharkan di Perak dan Johor. Pengisytiharan yang melakar sejarah hitam dalam lipatan sejarah negara ini dibuat ekoran dari keganasan dan mogok yang dilancarkan oleh Parti Komunis Malaya PKM. Pemberontakan ini diadakan berikutan kejayaan Parti Komunis China yang mencapai kemenangan di China. PKM merancang untuk menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu dan memerintah negara ini. Gerakan keganasan yang dilancar oleh PKM ini menimbulkan rasa kebimbangan dalam kalangan rakyat dan mengancam ekonomi negara. Pengisytiharan darurat dibuat bagi memudahkan pasukan keselamatan menjalankan gerakan membendung dan membanteras PKM. Antara langkah yang diambil ialah membesarkan pasukan askar Melayu, menubuhkan jawatan kuasa kerja perang dan rancangan BRICS. Hasil kerajaan yang berterusan membuahkan hasil apabila PKM bersetuju meletakkan senjata menerusi perjanjian Hat Yai pada 2 Disember 1989. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Peminat lagu-lagu Hindustan. Kalau Ahad je kat Perak FM ni Hindi Hits. Kalau Hindi Hits maknanya Ahad lah tu. Hindi Hits eksklusif di Perak FM untuk koma aja.

0: On Air di Perak FM.
1: Saya Hudah Muaini, berasal daripada Kota Merah Perak. Saya bekerja di Sepang Pulai. Lepas tu saya ada kerja full time saya lah dekat sini. Ini just saya ada jual kebab pusing. Ini just part time lah. Lepas tu saya ada kebab pusing ni, saya ada yang full time dan ada yang goreng lah. Yang goreng ni macam kalau kita masuk event-event ke apa ke, bawa ada lah. Kita akan update dekat TikTok lah yang kita ni boleh dekat mana macam tu lah. Lepas tu kebab pusing saya ni resipi daripada mak saya lah. Mulanya inspirasi ni daripada ayah saya lah, sebab dia suka sangat kebab pusing ni. So saya belajar dah sikit-sikit daripada mak saya macam tu. Lepas tu saya cubalah untuk cuban. Mula yang jadi tester kebab pusing saya ni, ayah saya pasti kata okey lah, ada rasa semua tu. Cuma infus lagi selalu perbaiki-perbaiki, dia akan jadi cantik elok lah macam tu. Lepas tu kawan-kawan ofis saya lah yang selalu rasa kebab pusing saya ni.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Di saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama Komo Aja. Bila-bila, di mana-mana, Radio Malaysia Per FM.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Terima kasih kerana menjadikan Perak FM sebagai peneman koma hari ini 18 Jun 2026. Kau mendengarkan Perak FM bersama dengan saya Aida Sezali. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Akhirnya 16 Jun 2026 Akta Anti-Buli 2026 telah berkuat kuasa secara rasmi. Tribunal Anti-Buli ditubuhkan. Ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli apabila Akta Anti-Buli 2026 memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, peruntukan itu antara pembaharuan utama dalam akta berkenaan yang memperluas tanggungjawab terhadap salah laku buli melangkaui pelaku kepada ahli keluarga. Beliau berkata, pendekatan itu berbeza daripada kebanyakan kesalahan jenayah yang lazimnya hanya melibatkan pelaku. Sebaliknya, Akta Anti-Buli memperuntukkan elemen tanggungjawab bersama yang boleh mengikat keluarga termasuk berkaitan pembayaran denda yang dikenakan. Dengar itu pembuli, kesalahan yang sepatutnya menjadi kesalahan awak sahaja mampu menghirit keluarga terutama ibu bapa awak yang tidak bersalah. Ingat, adab dulu baru ilmu. Perak FM untuk koma aja.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tindakan para hitam tinggalkan hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, Lata.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 8 pagi. Negeri Perak digambarkan oleh Bandaraya Ipoh. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata kemajuan sebenar ibu negeri itu terlihat menerusi perkhidmatan yang cekap, kebersihan terpelihara, penduduk berasa selamat dan rakyat merasai wujud peluang ekonomi. Katanya Ipoh sering menjadi gambaran awal kepada pelabur, pelancong, komuniti perniagaan maupun rakyat dari daerah lain yang datang berurusan ke bandaraya ini. Justru kedudukan penting Ipoh memerlukan bandaraya ini lebih cekap diurus, selesa didiami dan bersedia menghadapi keperluan masa hadapan. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Sementara itu, Kerajaan Negeri mengarahkan Pejabat Tanah dan Galian PTG Perak menjalankan siasatan berhubung dakwaan penduduk berkenaan aktiviti kuari yang menjejaskan kediaman mereka di rancangan penempatan tersusun RPT Batu 10 Cepoh. Datuk Seri Sarani berkata ia bertujuan bagi mengenalpasti punca sebenar kerosakan yang didakwa penduduk sebelum tindakan sewajarnya diambil. Baru-baru ini, lebih 30 keluarga di kawasan itu mendakwa aktiviti pengambilan mineral berhampiran kawasan kediaman mereka menyebabkan kerosakan struktur rumah serta menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan dan kesihatan penduduk. Kontingen Perak ke Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 menerima tajaan bernilai lebih RM135,000 daripada dua buah syarikat sebagai sokongan bagi menghadapi kejohanan dui tahunan itu. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Datuk Khairul